0: aikana maiti puu.
1: Ai.
0: Teniira tuu kuutuu, muka puna tifa kao hoho neijaa kuutuu.
1: Kia ho maira?
0: Kia rongo mai kuutuu i ngā karanga.
1: Awai? Anga uri Māori tonu. Karawhiua!
2: Cause you smart and you Māori. Yeah, you smart and you Māori.